0: har afsindigt ondt i røven, når Norge overhaler os. Jeg
1: Absolut.
0: Tror simpelthen ikke, det, ja. Vi kan holde det ud. Og jeg tror, vi er villige til at gå rigtig langt i udskamning. Jeg ser det jo også, når for eksempel danske politikken ligesom bræger ud på forsiderne på aviserne, at Norge bør skamme sig over det ene og det andet. Ikke? Jeg tror simpelthen, at vi er villige til at bruge alle redskaber for at holde Norge lidt nede.
2: Pisk os på plads.
1: Jeg vil ikke, at Norge skal skæmmes. Jeg bare holder med kritik.
2: Men det jeg kan sige også er, Åsa, du er helt enig med alle i kultureliten i Oslo.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og alle kommentatorer, ja. De har det akkurat på samme vis, og de kjenner på denne skammen som Alex Schulman skriver om her. Men nordmennen tycks over for tjusta, nu hakar de på en sinnesjuk ramsa juder numera från lektorna, skriver han. Og han bare gjør total, hva skal man si, massakre på dette ro, ro, ro. Men det jeg vil si er at han skriver at Sverige heller står og sparker grus og venter på kungen skal kanskje komme. Så det er nesten en parodi på svensk selvforståelse dette. Litt flat,
1: ja, det
2: og litt ironisk, litt redd for patos, og det verste Alex Schulman kan tenke seg er voksne folk som står og gjør noe og ser ut som de mener det alvorlig. For Alex Schulman selv kan aldri noensinne vise et patos der han viser at dette kjennes alvorlig, med mindre det handler om han selv og hans eget liv. Så dette her
1: var payback time til Sverige.
0: Ja, det er helt rigtigt.
2: Og når jeg læser denne teksten, så får jeg lyst til at sætte musik til. Jeg får lyst til at sætte musik til og sætte det op på en scene, så kan vi se på, sådan ser svensken ud der. Sådan føler svensken.
0: Ja, du har så meget ret, Åsa. Og det er jo også fantastisk, men sådan, det er jo så godt, at vi ligesom kan overraske på den måde, at anti-elitære Åsa nu er tæt knyttet til Oslo-eliten, mens elitære Hassan her fra København har forbundet sig til det norske folk.
1: Ja, men jeg måste säga att det ligger väldigt mycket i det där som du ringer in här, Hilda, att svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Mm. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med lag som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkohol, romantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Så att,
2: nu man dricker för att föle.
1: Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på, precis, jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är fint faktiskt.
0: Ro!
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
2: Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
0: Helt sikkert. Altså, der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er, jo er en altså en parodi på en måde i Danmark, ikke? Altså det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov. Og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her som den norske nationaldag kan altså det transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskelle og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation. Det mangler vi jo totalt i Danmark. Og jeg må sige, denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, udkant og hovedstad osv.